0: ujutru da se probudim treba mi kava i Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.

0: Lavaca krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste 230 grama 1,99. Džem cueg, razne vrste 320 grama 2,89. Umak pesto, rio mare, razne vrste 130 grama 3,39. Sok santal, razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda, lisoform, razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimega. 95.4.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.